dinebo ohia fode ma ewurade na na samuel sufre ewurade ma israel na ewurade je no so na samuel bo ohia fode no filistifo no twipini se wodi israel fo beko na ewurade papa ya pro na akasie gu filistifo no so da no o kan won gu ima what toy Israel enim neza mere bani freddy commiss pakopam filistifo no okunkun wara ko si bet kasai ena samuel fa obo ba ko di si miss pani sen ntem na wotu ni din ebenezer kan se hana ewurade aboa yen abisi na wo bre filistifo no ase na wankoso ama israel

my baby fi na wahwe mi ni dampem pa de sa me sheda ya me ho se ne beda so buku shi ya mi ana me make cancer o si baby ya you okay me say ama mi u o de ma dream ko ne ko aba mi tirim so ko bana wa mama dream ni na ya bakaza ne so em pa de me wo yesu ji mu me nya me ti ase su je ya de wichi no na ma mi puse ya me de be yo no bi tuje o do se se ma no na mi kunu se mi ni wo bi en se se ko ko mi ji ama ma tan fo nte Riding me here, never so santé. Put in the car, I took one of my fancy. And I dream, my main family team, and I dream.

0: Enche kwa mema gana fo.
1: Sa wow.
0: Enche. Onim. Se se no se obi aye bo no obi a chere me.
1: Uhu sa.
0: Anka na ni DCC.
1: Ba du ba bia ma men ka sam chere du ba bia. Eya na ni nyina aka hu nti na ba mbu o yi. Ukọ na ukọ di ba bia na ukọ chere ba bi ko no so ba du ba bi no. Si enko anto antwene ni e tata o. Ni e ya oni ama na che se. Obi kwa tu ni tenant woni fie.
0: Because of
1: politics. But in ka unu yiri da, unu yiri da mpo mkwa na baby o wone honu wapa. Uti mi nyane hei. Mimi mame no, na mimi no uwo. Na mi mame uwo MPP, na mi wendi. Isi ya unti mi nchemi hei. But ni ya mebu uwo, unti ya mani person sone uwo. Siwa uwo. But ya kume munu, seba ye. Uwo baby ya mikoye. Ni baby ya midi ma.